mfusum kakra kama kama kama wo mu wie pa ka hye ne so se mu no wo mu e kɔdeda no ankasa e wo e ye Ghana Atomic Energy Commission wonu mu park wonu mu e ben e ye Atomic Police Station wonu mu ani ne die ni mu hwe na wo ma deda no wonu ma ye nufusum ama sofo wa bebo mpa ye akenka no sem nyina wonu mu wie pa ka ne hye ne so se wonu de ne kɔkata vun e ye government anase aban esie ye